0: Gapugu Kubia, Madaja Gikinjaja Hasso, Tukado Makemero, Tukenanere, Natukura Niturima Kubia Nejetuja Gentuko, Mwalimu Mawira Tumwari.
1: This guru Daro Dolito.
0: Kuna, eta chuga no tuya.